0: Arbalai ni tu poșela lin valo bătard.
1: Tard, bătard, bătard.
0: Așa mă na curin daud. A curin daud așa mă na vang.
1: Nu, nu, vadă aje tu, dar mă e rovile o dini la o vică o dila.
0: Digo, ga o dila?
1: E la o dila, rovile o dini ca aici.
0: Aje misi la la cu aici?
1: A, o vele, o vele, o vele, o dini ca aici.
0: Rano așa mână aturat le din adia o caji.
1: Unang kama dire la vele uvika la wai le dira, ușemba ga dira.
0: Ușemba.
1: Ușemba ga dira, ușemba ga dira. Ușemba ga dira.
0: E ambon.
1: Ușemba ga dira.

Un campionat național da Segunda Liga, fază provincială. JJRR Norti. Data chinganga ne bakuandika pam ni wa MLT. Timu gere mje kuti ochelaga kuja kuti ochela kumwembe. Igiri basin kumenyanize mu mtikizano wone